Moé combo te cambadiam. Bundu josse ju pangejam. Tu atu baneto ni mushima. Kene ki mosh. Yenye wa kuvala. Yenye yo kidi. Kidi ai shiet.